تنسان لازم به لیلام که سرال دانزی لیانینگی شیشه بگی سنگارا تونگروزی شیان زمدی یان به نونزین که میپام پندان دوی تبسیگی شیبن دسوم جانی لیچاراوی شیدی گومی گاسی شیگو جی چونی جنگرا لاچه لیوون بی دینزی مودی جوشرا سیما یی ریچه گیسان دوچه گیسی دو پندی گیسرا گوی بی 年多少？